0: le ni beere
1: tori ani ta mi korun ma pa wo
0: e le lawi le e le fi soju opo Facebook 32 FM 949 feyin e loju opo Facebook 32 FM 949 feyin e e le fi beere yin sowo si mi nbe
1: kini opoluwa
0: tabi ke pe 070 55 09 949 070 55 000 949 tabi ke pe 08097 09 49 08097 09 49 back on etun le pe 090 62 09 49 090 62 000 949